0: kufumorua ina kwechalo cho na yabu baka bunobukuru na bobu ulizi
1: susa watali uwo
2: emambi esaze
3: yasuse kuchikadirilo
2: emambi esaze
1: yasuse ngo ina wokera
2: emambi esaze
4: ulijise sa ele jinyuma wadidu

VIP, VIP nak kata mula kau weekend. Ya kau weekend. Jadi kali odia sepu kawan gula. Kau weekend di no ngonza mukumbera. Desa odi abiri mutanu. Agata mula kau weekend di no ngonza odi abiri mutanu. So tu simbo de gumenda fatumbo de simbo na tempo gumenda be. VIP Jerry VIP nak kata mula kau weekend. Odi 25. Kwa DFM mapeo seri 6-12-10 6-15 Stem HES Batagira ka Audi 3 kwa DFM yo kubilika James Ganda wangine chisingo Nyinga wanaoso kwa kaize VIP encha VIP na katambula ka weekend Audi 25 Akatambula ka weekend Audi 25 katandika encha Paka ku Sunday Kedi. Sita bibiri kumi. Sita kumi na tano star MHS Silumba VIP ku menu ya kubiri VIP ku menu. Iku namba satu na katambula ka weekend kaliku namba nya. Vibe ye iyo. Aba super single. Audi 2 plus ne Audi 3 plus. Aba super single. Audi 2 plus ne Audi 3 plus Audi edisita bibiri 10 sita 15 star bibiri HES lumba vibe muganda wange yeyo pisimbu de batai VIP VIP na katambula ka weekend tabiza dumi de tusimbule mbalas tabiza dumi de Simble embalas kati. Bangi de jalero. Kubeyo koko touch. Kubasamba obudde bunobe nyinyine. Rona kuna. Spain under 17. Kulembe dua emu zero Italy under 17 mple office za Euro under 17 Walie Morocco da chikabili mnana first half zero club FUS Rabat zero club ya Stan Yagadin Sweden club ya FCS Kristuna Bumuda kulembe dua Kausberg gole mkubwerele Yomu kwanu Andola kulembe da emu zero Liechtenstein Ngane Sweden mienzamva kulembe da bili emu timi ya Gwanga ya Greece Victor Jokeres Atelier goal Ida mujeyu dabale semuko Omusambi Anthony Elanga Jokeres yomu kubatebi Nenga nabayo nani abu Kwa startino simika sabatebe de goal Mufasta wafu nivakule mbele half time Mu zero Sile nekoze mkozi mpoza ate Kampu baka negu kule mbele bilim Musambi Nilsson Ya kafampoza kubira nga atebe goal Chike badi ya nkaga mweda Baka kwa ula kateguli BDM Simba kuli chenda musafa kasilisa Setne chenda mbidi ya kasilisa msako www.radiosimba.wigi Kujayo emipida ejencha batai Kujayo ejencha VIP kiria ejencha VIP na katambula ka weekend odi Makumi abili mutano Nakatambula ka weekend odi 25 gwa betting ajaye mipira ejo. Bwechibanga simu yo ilikia time wa shilingi singa bibiri. Air time wa shilingi singa bibiri. Naka sente ku mobile money account yo. Lumba. Hey. Mujja chiwulira. Abalumbe dano mbalaba 6-12-10. 6-15 stem HES. Again enough na akatambula ka weekend kunamba isime simbi ayo nyamukaga 57 nafunya akatambula ka weekend Audi 25 kunamba isime simbi ayo 33 nakafunya kunamba isime simbi ayo 33 mukaga mwinda nakaje kunamba isime simbi ayo mukaga nya nakafunya kunamba isime simbi ayo wenda nkaga munya nakafunya akatambula kunamba isime simbi ayo 73 nya nafunya akatambula kunamba isime simbi ayo 33 nya mwinda Nakafunya kunamba isimu esimbi ya bidi satu
nakajio kunamba yisimu yisimbi muenda satu biri nakafunya kunamba yisimu yisimbi satu muenda munana nafunya katambula kunamba yisimu yisimbi ayo mukaga satu nya nafunya ka ordinary akencha kunamba yisimu yisimbi ayo nya biri munana kujo kitegede sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi yesi unajia katambula ka weekend kunamba yisimu yisimbi ayo biri zero munana mbafunya ordinary nakatambula kajio kunamba yisimu yisimbi vina biri munya nafunya katambula ka weekend odi ya biri mutano namba yisimu yisimbi tano satu mukaga mbafunya katambula ka weekend yeri haba kali ka womu kukali odi makumi ya satu baba kuru kali odi makumi ya satu kali ko golo golo Deportivo La Coruña golo awini ya klabi ya Deportivo Gasilaso wini ya Malumo wini ya Racing Santander wini ya Hobro wini ya Strava wini ya Almeria na wini ya Hosenzi ikatambula kwa wangula weekend yedi wali budenga bununga ambaga matijie kali Deportivo La Coruña ya kula golo golo Deportivo Gasilaso na agu wangula Malumo na agu wangula Racing Santander na agu wangula Hobro na agu wangula Strava na wangula Almeria pezi na afuna wini na Hosenzi na wangula akatambula kwa weekend yedi ni kibatikage na masi no kubira ngateka wangula seo tulumba ka weekend ino nga tutulisiri ya sinyo evita gambika tulumba katambula ka weekend ino tulimba malili vinyela kusinga bolo uweza tuliku sita bibili kumi sita kuminatano star emu hashi yes unaka jio kunamba yisi mesimbi onya muenda mkaga unaka finyo kunamba yisi mesimbi ayo tano zere emu nakajia kunamba yisi mesimbi satu satu msambu unakafunya kunamba yisi mesimbi nyamwenda munana unakafunya kunamba yisi mesimbi tano tano msambu unafunya katambula kwa weekend oria oria bili mtano kunamba yisi mesimbi ayo munana nyamusambu lumba umutabiza dumide kusimbule mbalas baganda bangei kufuna katambula kwa weekend odi 25 unafunya uluka lala kunamba yisi mesimbi uluka gabili mwemu nafunya katambula ka weekend kunamba yisimu yisimbi ya ubinya chenda mukaga nakafunya kunamba yisimu yisimbi ya ubisafu yisafu misatu nakafunya kunamba yisimu yisimbi ya yo bibili chenda munana unafunya ordinary ncha kunamba yisimu yisimbi ya yo munana nkaga mutano simbule mbalas VIP ncha jiri VVIP nakatambula ka weekend odi ya bili mutano kastoba kone ya time wa shiringi singa bibili naka center ku mobile money account yoi lumba kodi ya mapesa ngoni mubeti nzi mwenye mwenye sibi not umutima umulebe vogo waga nabali ya bali umite lumba katambula ka weekend naka jia kunamba yesi mesimbi umusafu mkaga mkaga kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi